Iko ebits adot ila dead skin dil ninigi e nach nejit lan deko bil etzi ziko ebits adot ila allergy huedil nach dole la bijetin de at eda nila haza pahata il nado aje ila bijegit ahosh ebil etzot ziko ebits adot ila di hojo lahagi yego ila de ito lila Oshin hwiji yu di pet dander da ha jo llagod e. Jo e din jibi na a jo llatxadid di na ha lengo allergen dill nila. A ko di dander gi di biti ba na ha lanshin. Aja e ya nijit da nan dehto in dan leba kaas da ha da a kon. Da na jen da go a kon dan dehto in le. Tse san dan dil bala da. Bahan dahwi lehto en da bakat jen tgehegi da bahan dahwi lehko at e. Lleis da bah na adjohla gyd o ahod o eia na adjohla. Jo e di ni hi e da bahan dahwi lehto ni tsi da. E ado eia din laho chaslago bellneid da. En le masado lle chado da hullo bahan dahwi lehto ni tsi da. E ado e yadin laho chaslago bellneta. In le masado lle chado da hollonde ade e yabichin bellneta ako oltra godan del neshkoda. Ako aho yane e le njil neshde yad e hajen nile. Ako di aja e yo maso choliad eko da lle chada choliad eko aja bichiniki hojo lado lil. E do da ho harange. E di hamasa lle cha da harante e dengo a konde bellin jil nishigi e ya ba masa da hollongo e do da ba lle cha da hollongo e bichkinigi ko ba kon le nal nishdi yisna da go e bits ando e ya yad e ha janido le la a ko hamasa e do hashi dits ozdan de a Bichkiniki jo e bejiga hagante ton le khagushin haslago bilnjiga. Ako di khoshin toho jo sadante nana sakheta da e bejo sago e et edo lisa. Ako e shit ego eya be eta huiliado lisa. Ako di ukha yu masato se chada bejo sago et e. Di e yan le. Bejeta bits ado bichiniki eid o bejiga ado in dadi sa khashit at ishi ka ayota bejo sa tsidi da ferret da ahat ishi khali ajo siniki jo e ajo hojo sago da at eise eko khalit o eido ot eida do lehla jenizan go di bichin do hashi hawangu ne hulon da do leh jenizan go Jo e e ya di de kon le lej na yi lahagi vacuum a sache hot o e ya harango ne be asht e hoji li inko ya at e jo e lej da baha na yi la a do in da ha le cha hamase baga e di in la ho ne on da di zdhantigi e na yi la to in da baka staha da ha kon a be cha jol inko di e da at e bichin to in da bitsigi e ya Na yi lako ohat o e do haashint e gwasas yugo bitsi e nda dez trada do e nda di bichkinigi do e nloho nda adjolta. Ako e ohat o yad e nana sa gerbil da da bilni mas da guinea pigs da da bilni jo e ajgo osto allergy gi e bitil nako e yad e la. Ako din le nas dago ne I ka n tihegi jo eid u cha yu allergen. Bi da hulongo ut e jo da aje e di kat ishi I ka n tihegi o aje. Bi yeje n da hui leko e ado bits ado e ya di cha I jolko ut e. Bini nan le yi sa dagi bi yedeit at et han nadzik gisko ya at e. Do en da trozis yi sa dagi da. A chat han nadzik gisko ya at e la. Ado nda do chinigi yi ntihegi ba na ji jako e bi shi jako njil inko yaad e. Ado di air purifier chi jol inko yaad e la en le nda hasna da njako o kon naz nilgo ato sin khago shi hale cha e do da hamase bel wilka akone air purifier sa ago yaad e la. Ado nda di
hidden door air conditioning.